0: ngune che na ngara lembi ge ye xi wang glob chung ke chi chi ris le bi yine than da ngara le ge thwa cha bu che bu ran zi je jil bu ge ya go da ma thu bu che le ge ya go chi thu min du na ngune ka ri ne ya go chi thu min du
1: su xin ge shi zhe ma xu da chong da di tie le cham ngan le bi ye
0: 康氏我能看起的一年普斯那了让俺们要学的人是吧行吗哦俺们老同学的小的如果这么难啊哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦